0: jedeme s tou nad skóre. Radio Spin.
1: BN. Pekný útorok, Filip Konvalinka a DJ Fate idú späť ku koreňom. Spoločná doska Dve mouchy jednou ranou vychádza už vo štvrtok. Na albume bude 12 trackov, hostia aj klasická old school energia v novom šate. Ak patríš medzi ľudí, čo ešte stále milujú vinyl, toto bude pre teba. Ernst Z a Gapex vystúpia už tento piatok v brněnskom kabinete Moose. Slovenskí rapery prinesú spoločný koncert, postavený na súčasnom rapovom zvuku aj výraznejšej klubovej atmosfére. Rozhodne tak nesedi doma a dojdi sa baviť. Českí hokejisti na majstrovstvách sveta zabrali a po dramatickom zápase porazili včera Švédsko 4-3. Národný tím tak odčinil predchádzajúce zaváhanie so Slovinskom a proti jednému z favoritov turnaja ukázal úplne inú tvár. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: 8:00, to je presný čas. Rádio

0: pekný útorok. Filip Konvalinka a DJ Fate idú späť ku koreňom. Spoločná doska Dve múchy jednou ranou vychádza už vo štvrtok. Na albume bude 12 trackov, hostia aj klasická old school energia v novom šate. Ak patríš medzi ľudí, čo ešte stále milujú vinyl, toto bude pre teba. Ernzed a Gapex vystúpia už tento piatok v brněnskom kabinete Múz. Slovenskí rapery prinesú spoločný koncert, postavený na súčasnom rapovom zvuku aj výraznejšej klubovej atmosfére. Rozhodne tak nesedi doma a dojdi sa baviť. Českí hokejisti na majstrovstvách sveta zabrali a po dramatickom zápase porazili včera Švédsko 4-3. Národný tím tak odčinil predchádzajúce zaváhanie so Slovinskom a proti jednému z favoritov turnaja ukázal úplne inú tvár. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za minutu 10 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Pekný útorok, Filip Konvalinka a DJ Fate idú späť ku koreňom. Spoločná doska dve múchy jednou ranou vychádza už vo štvrtok. Na albume bude 12 trackov, hostia aj klasická old school energia v novom šate. Ak patríš medzi ľudí, čo ešte stále milujú vinyl, toto bude pre teba. RNZ a Gapex vystúpia už tento piatok v brněnskom kabinete Múz. Slovenskí rapery prinesú spoločný koncert, postavený na súčasnom rapovom zvuku aj výraznejšej klubovej atmosfére. Rozhodne tak nesedi doma a dojdi sa baviť.